Pimparacatum. Pons Pimparacatum. Pons Pimparacatum, Pimparacatum, Pimparacatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudugudu gulagu lagu lagu lagu. Paskatum rakatum sikitum paskatum tum chikitum rakatum paskatum rakatum.